0: 放送光呢，放送车上。
1: 嗯，把上车是突然回来。
0: 我想出来，我是responding to another。
1: Okay, Africa, 2237.